0: speaking pastor bompa
1: ya da was ye nyankopon anadwe so papa ya ba ya mbasa atene na efo wanyimara na ye wo efiri se da kure mu mpo emu bone ye ntimi nkan ye bompa ye tu ye ho hye wonsa ye tu dwumadi hye wonsa ahombone tumi wona wo solitia wona wo kutia wona wo gina nkwantanan wona wo ka won kwanka de ba chen no na obi aka ne mpa so ye bompa ye ye sane wasam gu wiem ye bompa ye de moja ne chichire won ye bompa ye de moja to me chichire won ye bompa ye to me di biara ewrade de on pesa ye be ko de on pesa wo mba be ko de on pesa wo mba be tie anadwe kasa ewrade kasa yo na me poase yo na me wiem yo na me poso yo na me nkwantanan yo na me nsuo so yo na me kwae mu no ye chichire won nyinara ewrade ma won home no so e na me wasam ndi hini na ye be so de be fie be ko no nsire biara we sesie fa dome wo ma wo yesu de mu nti amen
2: amen ah samre no me jaw na so abon pa ba pese me bonyum be ma o ti awa ye wie kro nyankopo asem shit and me be lies na ma wontam na mpa ye bi e be hwie gu so e se nyema de wo nyame wo ye sentire ne e wo sunsun mu ma ne pie hunam ani me se this month no e ye hunam ani ye pese ye ye pese ye hu o ka ani ye Yabasi ya hu wo etuma ni ya Yabasi ya hu o kawa ni ya Yabasi ya hu o da yin ya Yabasi ya hu e shine bi wadi betimi di adane wa brabo no ese wadi mane bam nim guase na dozo kasetia na dozo so makani na ye nyina di akira o man me di adanse bebre na sanfo fro na aba
1: aba
2: na wurade ewurade amanfo hio what do we need che so we or be fa kwan we so kwan be so ye we dey you know oh we dey ye nya na wiye ewurade to the mama esther kasa ne

0: ohoro mo na ho na odidi ya ohoro mo na ho ho me wie ya wo ko no ti ensema ne wo ma adwene ma wo mo ka anso ye betumi di biribi esie na na anadwi ewurade yi wabo fo mra
1: amen
0: oh anadwi nya me nyi divine helper mra
1: amen
0: onyankopo onyi wo boafo boafo o boafo ba wa bra bo ma oh business na be sesa o boafo na ba contract na be ba o boafo na ba enye ma se be ye ye ewurade yi won mra
1: amen
0: wa bredodo enye adi nyina na ye mpa ibo ati bi o ma solution ye kitwe bi ba wo mo a wo mra na ti asama na papa ka papa ne ka kire nkrofo asofo ne se mo pese me ye te se mo ana kayo jin
1: be ye kaba kaba kaba kaba kaba mo pese me nsu no be
0: ba te urade nyankopon he onyame o sire Abraham onyame o ba sire Sarah onyame o sire Hannah onyame oba sre peni na no sa nyame no oba ba ba sra o en kechi do en mren kroye en de so ho ho en de so ho ho en de so ho ho ye nya wu ye ko ade en de so ho ho won sira no ebe ba
1: amen
0: ebe ba na ye dia wo se ho ya en sira no ba den ebe ba tie wo wie no ka kire sera se afisi se ya baba no na wo yire sera wa bo na o ti asem no bible so ye den o sire ye sa ah se we di mo ba ne ya bre ye ho ama ma duane die wi a afi mo hwe de mo keka ha me se na wo twi busumi we yi o afi we yi afisi se yi o busum be kwa wiye ha de on swaba no be swaba
1: yes,
0: oh so me gina swaba ma onku de me de gina swaba ye funu biara abantumem so no ewurade ba mana swaba anaji ye de sampai bo we na wotwe busumi ye be declare ye so se senye ya brabo ti biara oh ye be swaba senye abrabo ne yare ne kodu biara ayere sababa senye amane huna ba biara enku de me de baba e firi se ya bre o suni awire ho ya deni otukwa tenafo ye tu ha na ya

0: meda se tie no no
1: anti tina nyame sha opa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim dia ode betena ho na odi tu amanfofo na o sha nipa nkran in fact obi mfa nyame adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye na ye mo na no God will surely bless you for that
2: radima wani hunu nipa afimu ewuradima wa sonso tia semde odofopa ewuradin tu tu ana monsi ni akroma unim

I will see an opay, mammy, mawa quaba, emerge mediation so. Namin sir will say, for our so femme. A bra ye shia a dear, a fire yankas and cassia who bimbo and sem ehu. A son say, ye run weekend, de monty, an opay, me no air share, and ye may be a beboye, na ya bo a japa dear, and in crofa, one more chia who is shia and who bim. A dear bakwa, a beboa only pebia. Na wati mi abo ejapade ana se wo mo mo twa no ho ahia eho ban ene se abre bia obema nani ene na so ene ne hwene akọ eniema a etwa no ho ahia eniema a etwa ye ho hia ewo fie ho no ebi ana me ne wo ka ho asem yi ye wo socket bebre ewo fie bia mu me pa wo chewo me busa wo ene die mu se wo charge wo phone no na wo wi a aya wo dum socket no ana se aya wuyi phone no efi charger no mo na wuja ho saa ko ade we ya de a nipa bebre edi ho fo e wa fie mo kai se ohun ban bonsem ehun ye nti e wo se socket bia abra ye nyusu no ye bo modern se ye drum no ye hu eja frama bia se enem mo Mpimpi ye charge phone ni wie ana ye so bibi si su wie na ye pia kwa abonten a ye jesi so mesre efine ko se wuti emi a bomoden se abra socket no wonyu so no bomoden se ewo off bomoden se ade biara wonyu so no sa time no obe switch no off se woye ne sa ebeboa me ankasa ankasa me so me ho bible Adia ewo ye environment num efie ho a ye jije si so se ye ja gas ye si so ye ja socket ye si so ye so air condition ye num no ye ja ho pie ye misrel sa eniema we mu nyina ye niema emoa ya ho bible ewo fidue num enti misre eniema ben na ya wo so si so a uja ho pie ko eniema ben po ena se enyina mu ahoden no anase enkanea no esisu aya na esisi so na enkanea no nso dwuma aya na yejesi so wo ho ban bo ye ka ahoban bo a se ye bo nipa ene ejapade ho ban ye bo wo mo a omo ben yen ewo environment no omo ho ban eno nti ena no pay ye ra efie ho ye ra ho ye ra bedroom ho se ansa na wo bepie ene no mesre se bo modian hwese de niema ene aso se si so na empo ba bia no a wo charge phone no wo yi phone free mo no charge ano udum no ana se wo jesi so misrel o ho bible ho hia ejapade ye bre ena ya pesika ena ade aye niema enti mesre se se wo ti me ne a bo modern se obema aho bible aye bo e wo fidue no ehu ehia kai se safety ana se aho bible wo hoe no enye ma nipa ba ko Eya ma wo, eya ma me, na eya ma nipa ye wo fie ho nyina. Medase, sani amakan, obefa no asopem na watie, na wadi so. Na se eya ne saa, ebebo aye nyina.

0: ni ampe se oni ona ehye ni ti ase nyina no fi se etom ni wo ho ani ma bi a e toto na e san wo no wo nti ase wa bo mpa ya abo abo abo abo e bi a wo ko do bi chere se wo bi a ase we we di wa chi wade bi wo se na chi wade de den e sa na o de wa toto afa so
1: yeah
0: enti se ye ko ni eti ye nana no munchi dia en ye na se wo yo bi a wo papa nton ye boso metwe dia niye ma wuchiri ena mabubu ni nyina so e dia ma we ena esu awujware nso machire na fe de ye woda pa no e ye kwesieda
1: kwesieda na ye woda

0: kese na eno no sabi aso do nsu ene eba bedru ho na yatwemu nsu odi asom nipa e won kran ene ne mpotemu na shamfa nsu di ekosi ba bia de gana fodo do yadwene aye anse ne galamse ene efrase no eti asoma yense ntwere ni prince owusu asie duma ne ko ho okoduru ona contractorfo aye adwuma ho e kire se enye ayi ye frane se galamse nemum ensu ana no eyiri ye efa nkranom ne ade atwere ne tebebre ekogu ensu no mu a ama ensu no nante ne kwa e wo se faso ye adwuma no aye den afi e mane yiyiri e de fifa fampotem wo enti na wono de champagne akwakosi san se bebia ompese wo mti ensu no kodure ho afidie ne ntimi ko enti champagne no ene beye se adwuma no ye de nimse ye didi nkomo na wie enti na afi de bia asem no enti ase aye adwuma eni kire bi ye nua be ma prince owusu asie do se wo twere ne ho a no ti se asojafo abesi ekyo mo koya asojafo na ko bubu ayi shamfan ne si nsuo num no ene mpacho oba facebook abehunu wei enye so ye se ene dasro no acha so mo bubu ne si sojafo nan ene post ni kan mo ho ene mo bubu ni wie sa twa jakura de tumu kire se nye sa nsuo esu ne de shamfan abesi ye nim asem kure ka kire sojafo no na kwa mfori ene engineers bi a wono mo ewo everlasting abundance company a woman na na eye se adwuma no na se na ade asojafo ye sabi ni hwe hen we di asamoga ne brofo it is good se ade ade ye adwuma maba mu misa mu fitin ya mo tebeda se abra mo be bubu ade no we di ye ntie wonmo se mo di twa abra we video no
1: ada na wonfa ayi dredger no ehu ayi machines no wonfa kwa ye adwuma fofo na embo aban watutu ase no asan de jatu enti ni apa si yache no say the president of Ghana ono no tena helicopter mu husa nipa ye no mobo onam Ghana ha nyina say obi ambo ne keep environment ni clean ye tutu ye gutters mu ye tutu gutters ni mawie ba bia nsuo ni bedu na e wose de kopu mu no e ho no mu asi tena ye team no per the request as me say mc ni obun kotodwe no pa ye chew esuo ni yiri na MC so ohun ade obeye bio na ni atutu ogun nsem yan ye aboa yan kasa ye fie ye sewu ye ho enipa wa hanyina

0: ye no no na sa 2000 on mutia no e no na odi bia rent sika no kra da Facebook live a wo be hu se 2000 ha ni tu no e tu no mo ko rent ye no no e no no na aka 3000 a chese so mo ku ni pa ni wi a na of the 3000 no aso so amom na ye 5000 5000 ti waje e ku ni pa na Saturday 2000 kwa kanipa nisa no nipa na scan kwa kanisa no to no say ono si e volunteer oni police for e ye adwuma
1: oh
0: en to mo hu no say ni tri hu rasta ni ade oyey yi e bi o hye ghetto ye ni en to mo dwen so we die crown for obetimi ekunipa na man no mo ko bo nepa nti etua etuo ni nyae ni mu ni ade nyina no enye aha
2: ne come
0: for exactly into wajib sa 2000 on the police for ewo madina aya baako na mo sise dey 90 on the 2nd of September eye wukwa dey ya na mo san call ni pobe omo born pa no amo mama ni 2000 ni say ade chin ya Abubakar be kwa kofa maame no nto kofa na na mo dey car e chase na mo ekunu omo dey moto e chase na mo ekunu aye say robbery na esi na say omo akata so ho a na eba ne sa na mo ye say on the 3rd on the 2nd omo call Abuba nipa omo born pa no nto on the 3rd na mo ko kunu nipa no e na police for e di omo echo mko so a nkrofu omo kwa na say nipa ba akokra tika no mu a aye nipa ojiji susunu mami Esther no ni accomplish awon ni ye adwuma onne tika no ti police from kwa modwen se ono ne nipa mko kunu no na omo so a omo nyina akoye ntinana asemo ayi si o medina no ne nipa wo modwen so ye kromfo no wo no nya kromfo wo ye yi kra a chese ono ni police for na ye adwuma tetete ni ade na so mama ni 2000
2: oh sir
0: 2000 Ghana cedis
2: 2000 so mama Esther nanka sa na wo so pesi ka bi mu duro no de ma alaje no
0: pa
2: so pesi de ma no se ya ko sa no ye na de mama ni wadi afi mi gidi se asemo ma so mu yi on beto ani die
0: so on beto so ade akokot
2: nti fo ni die chire ma
0: ye mo aso ade atun se se enyama esi na no omo a na omo aya nka omo kwaje se sika ekoku maami no internet de achalebotwe former and current lorry station masters omo wo madina police station
2: ei enipa daseni shan ya dase nemom ko bin so ekura de obi aka obi aso e wo kumase ya se bare fufu e ho na asem ni si ye efiewura ba ka obi aso ko bi mere koi so mu na asem we de ano ode mpacho ɛno nso hu videos ni ade e di atwa go sesie kwa bi nso ma ye
3: so mu asante mantma hen kro kumasi ma ha ye jira fm so na asam ne de nana sɛ otia na oyam krompo ahyew na odwuntunim ne bɔ no nyom sɛ ɛdan owei ntese adaka ɛne anka obi a frisɛ bi ne kromu ba nanka wasoa ne de ɛdede ne kyeba nanso ntese ntia ne ɔbae de ya ɔbɛha dan na asɛmi asi ɛwɔ ɛne afufu a ɛno ɛwɔ atwuma mabiagya north mensin mu ɛwɔ asante mantem ha na amanbɔre nyina ɛkyerɛ sɛ ɛne efiewura bi ɛyere a ɛno no edia ɛnsa kan ye ɛyɛ sister fia ɛna ɛne wɔkyɛ sɛ wɔne tenant baako a wɔte ɔnum fie hɔ ɛne ntɔkɔ a crown so ko wi ase no wa kana so na firi ho amane waye asofa na amane bodi chemu se be ene kakra nie ena ene sister efie ya wo mo eche se ono eye efie wura yire na da bia ade achia ne se bia tenant ya otiwa edia enso yensa eka ye eye maami ye acha da bia sister efie so de na otwa da pa na wo ko no oba eka ho bi e maami ye chen eka semi echere ene efie wura no ankasa mikire be ma no wo ka chire no aja na yire sister efie ba ya odetu ni ma obinim de yeye ene ja omo chese sister efie ekotu she ye chese ne ntokwa pipe pipe